Tan xintiña Cabo Verde Plus. Gaten rock na sintan tunga. Gara maxia ta pasateu. Xen guguinha pal vantax pies. Tan xintiña Cabo Verde Plus.